closed Amazon, Thales, Free USA, Uber, Alas, Uber, Amazon, SNCF, Free USA, Uber, Alas, Uber, low cost Amazon, Thales, Free USA, Uber, Alas, Uber, Amazon, GPS, PS, Free USA, Uber, Alas, Uber.